0: efi mmame m enti o se obi bia na ye bom pa ye bia no awurade e woni entira o ma ba asase so ni o beba be ye ni ese se awurade peso ye ne se se be
1: amen
2: amen
0: kase awurade me da wase
1: awurade me da wase
0: o ka kire Jeremiah se
1: o ka kire Jeremiah se
0: wo ye mojato a
1: wo ye mojato
0: a woni mmame yam
1: no woni mmame yam
0: na ate ne ho
2: na ate ne
0: wo ye no difo
1: wo ye no difo
0: awurade o din mu
1: awurade o din mu
0: woni me entira
1: woni me entira
0: ma me ba asase so
2: ma me ba asase
0: awurade e ye wo na o yi me
2: awurade e ye wo na o yi me
0: efri me mmame
2: efri me mmame
0: sene sam 22
2: sene sam 22
0: verse 9 and 10
2: e ka verse 9 and 10
0: me tia me ne nufo ano
1: me tia me ne nufo
0: ano na ma me ne da so
1: na ma me ne da so
0: me shabra me ba asase
2: so shabra me ba
0: Radu de mami.
1: Radu de mami.
0: Efri me na yam.
2: Efri me na yam.
0: Radu me srow.
2: Radu me srow.
0: Abrabo imu no.
2: Abrabo imu.
0: Bebi ese sodi mi jina.
2: Bebi ese sodi mi jina.
0: Radu a mi nuriye no.
2: A mi nuriye no.
0: Radu fami duro.
2: Radu fami duro.
0: Fami ko jina ho.
2: Fami ko jina
0: ho. Oka o bebi se.
2: Oka o bebi se.
0: We were here ni.
2: We were here ni.
0: Efri futrum.
2: Efri futrum.
0: Radu ne kotena.
2: Radu ne kotena.
0: Mapoma egwaso.
2: Mapoma egwaso.
0: Onya enumanya egwaso.
2: Onya enumanya egwaso.
0: Oh se na ohiye ni watim futrum no.
2: Oh Jesus.
0: Se na enumanya egwaso ni
2: se na wo
0: so. Kase Radu.
2: Radu.
0: Bebi o ashisha mami.
2: Bebi o ashisha mami.
0: Sese mi duro.
2: Sese mi duro.
0: E wati asifo asa.
2: E wati asifo asa.
0: Erade fami duro ho.
2: Erade fami duro.
0: Erade fami duro ho.
1: Erade fami duro.
0: Enimonyam biara.
1: Enimonyam biara.
0: Eya mi dia.
2: Eya mi dia.
0: O ashisha mami.
1: O ashisha mami.
0: Asa na wuche wi asa.
2: Asa na wuche wi asa.
0: Erade fasha mi.
2: Erade fasha mi.
1: Erade mami sanka.
2: Erade enimonyam biara. O ashisha mami. Asa na wuche wi asa. Erade mami sanka. Mami sanka. Mami sanka. Yesu.
1: Erade mami.
2: Bebi ese se mi kotra mi ya Erade ma mi nu ntra ho Erade ma mi nu ntra ho Yes me ya mo ya to ada me ma mi ya na onim dia wo di me be ye wa sa si
1: Erade ma yen sa
2: Erade mi ti ati ati
1: pa sa si so
2: Erade mi nyen fra ti ati pa sa si so Erade se bre bi era wa si sa ma ye Mi mi nu ya na me me ma Mi na na mi me bu si ya Erade wa sorry Erade wa mai Erade ma wi nya me ya se mbre mo ma ye Mawasamramumaye Ewo Yesu dimo Ewo Yesu dimo Jesus Jesus
0: Ewo Yesu
2: Jesus Amen
0: Sene sister nanti enya kwanti So for Kennedy Ye kakra Wasi Yesu kawo
2: Odi wani Odi wachi